0: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette P6 Rock.
7: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sykt bra.

0: rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det den aller beste rockkanalen.
2: P6 rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
2: Hva det du skal for noe i dag, Ellen?
1: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
2: Har du lånt deg en baby for å teste om du egnet som mor eller ikke?
1: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkt at jeg kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag. Det blir jo veldig spennende for meg.
2: Et halvt år er jo ikke en, er jo en veldig, veldig, veldig liten baby.
1: Ja, ja, ja. I dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over et år. Og det var i system. Her er det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn der melkeerstatning.
2: Du må varme opp sånn NAN 2 morsmelkeerstatning.
1: Sikkert noen sånne greier.
2: Og så må du huske, også å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det er kroppstemperatur, ikke for varmt eller for kaldt.
1: Så nøye er ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varmes opp en gang. Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det er ikke så farlig for den. Bare ikke den varm, så går det fint.
2: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
1: Nei, det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på, liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er, hvis han bæsjer og vi ute på trilletur, og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor? I dag er den store testen.
2: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa det er ikke så nøye om det jeg skal drikke er for varmt.
1: Jo, men det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk bare sånn rett fra uten at den varmes opp. Så jeg tror babyer overlever en god del ting.
2: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
1: Oppdatering med Olav og Ellen kommer i morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ikke mista ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han er i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
2: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si... Pass på å ikke miste babyen i gulvet da.
1: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så den dunka, deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget futefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle babyer da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinna. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinna. Ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinna.
2: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinna?
1: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. De er litt... Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
2: Men det skjer jo noe når det er dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du jo en annen connection, ja, da blir det jo ikke en... Når du er barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det er ditt eget jobb, ja, barn, så er det liksom bare kjærlighet hele tiden.
1: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det er å ha barn, ting jeg ikke visste om det å ha barn. Det første er når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre på barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bekjente opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt liksom.
2: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore. Det kan de.
1: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
2: Har du blitt barn?
1: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor, bare så du vet det.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor mye popkultur kan egentlig Kjetil? Det skal vi finne ut av nå.
2: Det dårlig gjort.
1: Ja, vi skal til popkultur 2026, og dagens quiz, det jo quiz-torsdag. Er du klar til det, eller?
2: Ja, men jeg hører premissene for denne quizen med at det bare er nye filmer og nye skuespillere og sånn. Jeg kjenner at jeg har ikke veldig troa på at dette går bra.
1: Dette her bør du kunne alle fem svarene på. Vi starter quizen som jeg har kalt Blockbuster-quiz, en guide til dagens nye kjendiser. Og vi starter med en lydoppgave. For hvem er dette?
3: Hi, my name is Peter Parker. I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
2: Tom Holland.
1: Tom Holland er helt riktig! Tom Holland har i år giftet seg med skuespilleren som spiller MJ i Spider-Man. Hva heter hun?
2: Hun heter Zendaya.
1: Zendaya! Du er så nærme. Det er Zendaya. Men du får godkjent på den, altså. Zendaya fortsetter sin blockbuster-år med kjempestore filmer, og senere i år kommer hun med en lenge etterlengtet Dune 3-film. Men hvem spiller hovedpersonen i Dune-filmene?
2: I Dune?
1: Ja.
2: Aner ikke.
1: Hæ? Det er de største filmene, på en måte.
2: Jeg tror ikke jeg har sett, og jeg husker... Nei, jeg vet ikke.
1: Ok. Han heter Timothy Chalamet. Timothy, han er sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
2: Kim. Kim er hun jeg kan navne på. Jeg har jo aldri, og det er jeg stolt av, jeg har aldri sett en episode med Kardashians. Men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
1: Det er helt feil, han sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun er sammen med Formel 1-sjåfør. Hvem?
2: Hamilton.
1: Helt riktig!
2: Her skyter jeg fra hofta, altså.
1: Ja, Lewis Hamilton er helt riktig. Det betyr at du får altså 3 av 5 riktige. Du mangler på Dune, Timothy Chalamet og Kylie Jenner, men ellers altså ganske godkjent, Kjetil.
2: Ja, dette var langt over hva jeg hadde forventet.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så rydda jeg I skapet mitt og fant en pose med nøkler. Og de er da...
2: Det det mest kjentillet jeg har hørt I mitt liv.
1: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til, men
2: kaste de, det skal du ikke.
1: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Dette helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
1: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har.
2: Ja.
1: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
1: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sant. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre-lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå
2: du trenger
1: så fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene, og de gamle og umulige å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre-lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det egentlig en delt førsteplass, for det to ting. Det en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk, og så et stort lokk. Uten
2: Box.
1: Sånn tupperware fryseboks.
2: Gitt I søpla I går.
1: Nei, ligger fortsatt I skuffen.

0: Dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er jo den aller beste rockkanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Nei, men faen!
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Oi, hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja, velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden det sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
8: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Martin?
14: Ja?
13: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke. De ferdig kutta.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
18: Tilbake
19: til enda flere rockeklassikere.
20: Hi, this is Chris from Nirvana.
21: P6 Rock.

0: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Morten?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Prisbilglass. 0,99.
13: B6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
14: Rolling Stones.
15: Pink Floyd.
16: Raga Rockers.
17: AC/DC.
18: Europe.
19: Dette B6 Rock.
20: B6 Rock.
21: Det den aller beste rockekanalen.
22: Helt sjukt bra.

0: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Steinsprut.
9: Rispilgass. 0909.
10: Dette.
11: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
12: Det den aller beste rockekanalen.
13: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
14: P6 står alltid på.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Bare så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.